sa aton diri nga mga ginang sang puloy-an nga nagaluto, nagatig-ang, nagapreparar panyaga samtang nagapulupamati diri sa K5 News FM Rojas. Kagsuman sa mga tatay, kag mga papa, mga daddy, mga ka-K5 naton nga ara sila tagsa ka mga talatapan sa ilang mga opisina nga nakatutok diri sa aton sila nga pagpangalagad. Well, kung gusto nyo magpa-shoutout, sige lang, ihatag nyo na. Diba sa aton tayong nakaroon diri sa aton sila nga programa mga ka-K5. Kaga tutukin nyo ang mga dalagko ng mga balita diri sa aton sa nga programa. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan nga mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, ma-detox ka pa. May kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Makahatag sang proteksyon sa lawas ang tao maka K5. May ampalaya extract nga bulong sa mga tao nga nagasaka ang blood sugar o kon mga diabetes. Yung tatin nyo na ng kape nga may mga asukar nga ginabutang ka mo. Dari na kita sa DTX Coffee Mix mga ka K5. Adlaw-adlaw na ton gamiton. Kanamit sang inyo sa nga pamatyag makainom sang DTX Coffee Mix. Madetox ka pa. Buot sa ringon, madetoxify lawas mo, malimpyuhan ang imo sa nga lawas. Mag-an imo sa nga tiyan. Nakarelax ka pa. Adlaw-adlaw, wala kontra-chimpo. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5, maayugid sa lawas sang tawo. So ganun ang pang ginahulat yung mga ka-K5, mag-inom na sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Jean kag ang magadala amo si Erna Decena Amiga.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tag sa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknan. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM.